0: بلاص تم كفافي
1: دم تانرنين سيكا عم لي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسا تانرنين سيكا لي رسكا نا رسا بانزاكان نا نفان تيني فمازابا بيا تسروا نوتو سيكيو ديت بانزاكان يمياتيو Tsiadjevitra fa tsotsotra resaka na filalovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manirana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: بلاص تم كفافي
1: نان غانا كان رانا لوا وا سمارت يفا منو تاول نور تيتك لوي ولا نديك لوان سكي منو تاول زان نور لو سو اتانا سي لارانا ليك دان انا تاول لك انا لكلا تي نياند تينا نياند يومي اتن دلا تكاتيو فا سكي منو كاس بوست تاول نور بس نيتيت زان لفا تصاطينا غامن تكون تاوا فاتني ارساس tene tireto fa tsy dia voatery iandry sazy foana vao satria matoy ny olona ny vela mandrosa le teotsaindrareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy
2: ay mbohatra miatsa le sazy a za mantsova any amboromelala zany di nandeha nakatya andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sasy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany di tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e aminah zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra ohatra hoe nyandalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana dia efa dia afaka mpiarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa miantra le sazy tenynala kely te mamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ley aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona tsa zany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraiky tatasazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: بلاص تم كفافي.
1: شيكي دي مالاغاش رشي مالاغاشا دي متايش سمانا بي رو زاناتيكي رو ومالاغاش وانا رو نيانتفاكو فولو اندريدريد جاتي نشيكي رهيجا نازوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريت ريت رباتنا indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.